Ko te wā ināenei, tai pari, tai timu, ko te rua takau mā, waru, meneti, ki te kotahi karaka I te ata, nā reira e homa, ko te nei ia, te wā mō taku pito pito kōrero o te rā. Tuatahi ake, ko te nei rangi, I rungi tō tātou maramataka Māori, nā reira ko te nei rangi, he paraere, he rāmere rānei, te rua takau mārua o mei, o haratua rānei. Nā reira ko tōna ingoa, I runga I tō tātou maramataka Māori, ko tamatea a ngana. Tamatea a ngana. Nā, e au ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te hī tuna, mo te hī ika, me te mahi I roto I te māra. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei raro iho e huma, nā reira he wā tēnei kia tūpato, kia āta haere. He wā tēnei hei karo I ngā hui. He wā tēnei hei tautoko koe I tō ake pānau I o hoa e hia āwhina ana rānei. Nā reira, e ho mā, kuia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungia I tō tātou marumataka Māori ara ko tamatea a ngana. Nā, tuarua mai. Kia mōhio ai koutou, hei tēnei hātarei, oh, meki, hei a popo, rā. Te 23 o mei o haratua rānei. E tū ai ko ngā whakataetae kapahaka ārohe o Waitaha. E tū ai e nei o ngā whakataetae ki te wāhi e kia nei ko Wolfbrook Arena. O Tautahi, Wolfbrook Arena, o Tautahi. Nā rere homa, e whai ake nei ko ngā ropu, me te whakararangi mai o ngā ropu ka tū ki roto I tērā o ngā whakataetae kapahaka ārohe. Nā reira, hei a popo, te 23, hei te Waru karaka, I te ata timata ai ngā mahi ki te ropu tuatahi arā ko tūhoi ki Waitaha. 20 minuti mai te waru karaka, ko te ropu tuarua, ko te whānau o hakatere kapahaka. Nā, 15 minuti ki te iwa karaka I te ata, ko te ropu tuatoru, ko te akatoki. 5 minuti mai te iwa karaka I te ata, ko te ropu tuawhā, ko te kapahaka o Ngāti Whike. Hāpahi I te iwa karaka I te ata, ko te ropu tuarima, ko te whānau whānui o whakapūmau. 10 minuti ki te 10 karaka I te ata, ko te ropu tuaono, ko te whānau whānui o he wakatapu. 15 minuti mai te 10 karaka, ko te ropu tuawhitu, ko te ropu tūhono. Nā, 25 minuti ki te 11 karaka I te ata, ko te ropu tuawaru ki te tū mai, ko te kapahaka o te mōuri. Nā, hei te 11 karaka I te ata, ko te wā paramanoa e homa, hei te 25 minuti mai te 11 karaka I te ata, timata noa e ngā mahi ki te ropu rukutia. Nā, 10 minuti ki te 12 karaka ko te kapahaka o ngā haue whā ki Murihiku. 25 minuti mai te 12 karaka ko te ahi kāroa. Ko tahi karaka I te ahi ko ngā toi o te rangi. Nā, 25 minuti ki te 2 karaka I te ahi ko te wā tina. Hei te 25 minuti mai te 2 karaka I te ahi ko te ropu haka o te kotahitanga. 5 minuti ki te 3 karaka I te ahi ko kōkō tangiwai. Hāpahi I te 3 karaka ko te pāo ātahu. 5 minuti mai te whākaraka I te ahi ko te ahi kōmau. 25 minuti ki te 5 karaka
I te ahiahi, he wā paramanoa, e ho mā. A, rima meneti ki te rima karaka i te ahiahi, ko kōkō kahotea. Hāpahi i te rima karaka i te ahiahi, ko te kapahaka o Mataura. Anā, ko te rōpū whakamutunga ki te tūmai, hei te rima meneti mai te ono karaka i te ahipō, ko ngā manu a tāne. Nā reire ho mā kuia e nā, ngā kōrero e pā ana ki taku pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.